Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. China dan ASEAN sedang meningkatkan rundingan untuk memuktamadkan kod tata kelakuan Laut China Selatan dengan Setiausaha Agung ASEAN menyatakan pandangan optimis bahawa perjanjian berkesan berteraskan undang-undang antarabangsa boleh dicapai menjelang akhir tahun ini. 70% kenderaan ambulans dan pengangkutan Kementerian Kesihatan Gaza Palestin tidak dapat digunakan di tengah-tengah kekurangan bekalan alat ganti. Perkara itu diburukkan lagi dengan larangan kemasukan alat ganti tayar dan alat ganti yang lain yang menyebabkan kelumpuhan sistem pengangkutan perubatan. Kementerian Kesihatan Gaza juga memberi amaran terjejasnya perkhidmatan pengangkutan akan memberi kesan keupayaan pekerja kesihatan dan pesakit mendapatkan kemudahan perubatan yang ada. Pengurusan transit melalui Selat Hormuz pada masa akan datang perlu dirumuskan secara eksklusif melalui rundingan dua hala antara Iran dan Oman. Kedua-dua pihak membincangkan mekanisme penyelarasan untuk pengurusan navigasi dan laluan di Selat Hormuz dan juga dilaporkan bersetuju meneruskan rundingan politik, undang-undang dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama mengenai keselamatan navigasi di selat itu. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Iran menggesa penutupan Selat Hormuz bagi mendesak Amerika Syarikat kembali ke meja rundingan susulan tindakan Tehran dan Washington yang

Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: rencana khas Hari Keputeraan Daerah Tutong. Negara Brunei Darussalam terus berkembang dan membangun untuk mencapai sasaran wawasan 2035. Daerah Tutong juga tidak terkecuali turut mengalami kemajuan pembangunan infrastruktur sama seperti yang dinikmati oleh daerah-daerah lain. Terutama dari segi bidang infrastruktur kemajuan, pembangunan, pendidikan, peningkatan ekonomi, perhubungan, kesihatan dan juga kesejahteraan awam. Daerah Tutong merupakan daerah ketiga terbesar di negara ini mempunyai keluasan kira-kira 1,166 kilometer persegi dengan jumlah penduduknya seramai 52,700 orang. Daerah Tutong makin pesat membangun di mana kerajaan Kebawah Dulia Mahamlia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mempunyai hasrat yang tinggi untuk melihat kemajuan di kesemua daerah. Kemajuan yang dicapai ini adalah seiring dengan rancangan kerajaan melalui projek-projek rancangan kemajuan negara dan projek-projek di bawah kementerian-kementerian yang bertanggungjawab dan menjurus kepada wawasan negara 2035. Khusus bertujuan bagi memastikan kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan dapat dinikmati khususnya semua rakyat dan penduduk di negara ini.
1: Alhamdulillah, bagi daerah Tutong, kita melihat pembangunan infrastruktur terus berkembang selari dengan keperluan semasa ke arah kelangsungan pengembangan ekonomi sama ada yang dirancang oleh pihak kerajaan juga mahupun dari pihak persendirian ke arah pembangunan yang mampan dan relevan kepada keperluan masyarakat. Sebagai julukan daerah persinggahan, sememangnya terdapat tempat-tempat yang menarik dikunjungi di daerah

Peraturan Ubat 2007, Peraturan Ubat Prodo Kosmetik 2007, Akta Racun 1956, Peraturan Penyalahgunaan Dadah 1978. Pengimportan dan penjualan. Pengimport perlu mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum pengimportan sanitizer dan disinfektan dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Pengimportan dan kegunaan persendirian. Pengimport mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian. Sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian, pengimport perlu menghadapkan maklumat seperti invoice, sampel, katalog produk, gambar produk yang jelas dari semua sudut, surat pengakuan bagi kegunaan persendirian jika jumlah adalah melebihi kegunaan satu orang, salinan kad pengenalan bagi setiap pengguna. Surat kebenaran akan dikeluarkan selepas penelitian dibuat oleh bahagian compliance dan perlesenan. Surat kebenaran tersebut perlu dihadapkan ke pihak custom bagi tindakan selanjutnya. Maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Simpang 433, Kampung Madaras, Lebuh Raya Rimba. Atau hubungi 2393-298, sambungan 208. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.

Yaudi Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun laut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Laut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Laut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneiturism.com/VBY2027.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

Majlis Doa Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, membaca surah Yasin dan Tahlil sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTD Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 petang. Daulat ke bawah Duli Tuan Pate.